ލޯއިބާ ރަޙްމަތާ އަދި ކުލުނަކީ މައިން ﷲ އިކަލާންގެ ޚަލްޤުތަކުންގެ ކިބައިގައި ލައްވާފައިވާ ވަރަށް މައިއްސް ސިފައެއް އަދި އިކަލާންގެ ރަޙްމަތާ އޯގާވެރިކަން އިކަލާންގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ފަޅި ސިކުންތަކަށް މެދުކެނޑިގެން ގޮސްފިކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އެމީހެއްގެ ހަލާކު އަތުވެދާނެ އެހެންވެ އިކަލާންގެ ރަޙްމަތް ހުރިހާ މަޚުލޫޤުތަކުންގެ މައްޗަށް ޢާއްމު ކުރެއްވި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެ ಅದಿತಿ ಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ರಹ್ಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಚ್ಚಕಮ್ಮೆ

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام میتبار کرده باوریا
1: دیه راجعه گی اڈو
0: اینها ساترستک سالس نوی کلو هرتز میڈیم ویو اڈیه نوی میگا هرتز اف ام بینڈ
2: ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް ބަލި ފެތުރިދާނެ މުއްދަތަކީ ކޮބަ
3: ބިހިނެގުމުގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން ބިހިނެގުމަށް ފަހު ހަތަރު ދުވަހާ ހަމައަށް ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތުވެ
4: ހިމަބިހިގެ ޢަލާމާތެއް ފެނިޖެނަމަ ލަސްނުކުރަވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯއްދަވާ
5: ގަޑިން ހައިގަޑި 45 މިނެޓް އަޑު ސުމިތިގެ ދަވަނީ ތިވިހިރާއްޖޭގެ އަޑު މިގަޑީގެ މި ދަންނަވާލަނީ ސަރުކާރުގެ އިއުލާނާ ދެންނެވުން އަދި އަމިލަ ފަރައިތަކުގެ ދެންނެވުން ފުރުތަ މި ދަންނަވާލަނީ ސަރުކާރުގެ އިއުލާނާ ދެންނެވުން މިލަދުން މަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ މިލަދުން މަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދު ދިވެހިރާއްޖެ ނަންބަރ ފަސްއަތޭކަ ފަންސަސް ހަތަރެއް ބީ ޮބްލިކް ދެހަސްއަށް ބިސް ޮބްލިކް ސާދަ އިއުލާން މިލްކުވެރިކަން ނޫނު މަނަދު ಕಂಜು ಏಕಿಯ ಭಂಡಾರ ಗೋತಿಗವ ಎಮ್ಮೆಹ ಇಮಾರತಕ ನೂಫುಲೆ ಮುದಲುಗೆ ಮಿಲ್ಕುವೆರಿ ಕಮಾಮೆದು ದೌವಾಕುರ ಫರಾತೆ ವಾಣಮ ಹೈದ್ದೋಗೆ ತೆರೇಗ ನೂನು ಮಣದು ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋಟಂ ಎಂಗೆವುಂ ಎದೆಮೆ ಎಕಾವಿಸ್ ರಬಿಯುಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಸಾದಸ್ತೆಗೆ ಸಾಳಿಸ್ ಅಶೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದೆಹಾಸ ಬೀಸ್ ಮಿಲದುಮ್ಮಡು ದೆಕೊಣುಬುರಿ

0: އަންގައިදީ އުނގަން ނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.